0: con cháu mà mừng có dòng hiền cướp kinh này khát măn mà măn tựa tại
1: ô không biết chưa men đâu
0: hả
1: không biết chưa men
0: đâu
1: chưa men
0: hả
1: khai khoang khai khoa này cả
0: quân hoang vài nhà con
1: chưa men
0: ơ cả